tum asai sada so ena omanfobia sase e bob na dendende se samra lgbtq plus ehu ono wo mo se mra se badwafo ankoye hu wo ho nura wo enia ma nke betumi achechire wo manfo amoda sugbampa die nyina no wa hwehwa mu no aye mu ha dia beto wo na mra se badwafo ni bia kasa fa ho ye no so munsem ede ebeba na enei ye beko afaso kwa josafo wo hu sofo pani Kristo asafo wense na yiyo ono enye ebre no ebi de betudwa eye ne na ebi de abakena yebekom na enkranha so nadmo mpani mfo adwuma abo ye efa ba bi esuo eyirfa wo no ene mpempem so abode eduro yebekɔ enu so emu abusua ene so ye ne ene ye ne ene ne maka kire wo se ye hye t-shirt no nkyere se ye ntakire t-shirt no akomam sani ye nyankopɔ ka ye se wandi ɔhwa komam wɔhwɛ ni so eti betimi ahye t-shirt ko twi ko brɛ man ne ewomu a ne se ene asena